0: За минь яв. Энэ мөгдөнгийн эмчийн сургуулиас ирсэн хэн багш гэлээ?
1: Мөн багш.
0: Мөн багш.
1: Өчнө бай. Энэ хэ жаа уу нааш.
2: Мөн багш менеджер дүү их.
1: Ни нэ тэнд хааг юм аа? Ши чэ яа. Мөн багш. Сэ шу жаа жаа сан гай цаа. Ни шаан чи шүү дөө шүү маа.
3: Сургуулийн багш наар тусгай чам хайд дурсан. Чиний сурлагч чинь сайн. Чамагийн өмчин сургуульд явуулаад сурвалжруулах гэж байна шүү.
0: Миний хүү бичих сурыг дуудаж байна.
1: Тэг юм ба. Ни гэнэ шуу шуу. Ни дүү вэ лай юу шим даасан.
2: Чи ма. 放羊。
4: 长大以后呢？一辈子放羊吗？
2: 我从小放羊，除了放羊，不知道还能做什么。
4: 新中国已经成立了，你长大以后能干的事情可太多了。